0: Mito, Miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina dojela jonanu miye. Eyi mon hon, mi sekwa a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: do estudo me.
1: Rodo mitondo, kezezan egbeton e dodolie.
2: Rodo mitan bonon minamon letan bodudo egbe sanzan gbiyo mi atu interome jele o atinken satenle o nou minan ti ou dran duo e yi ou se anou yo e nou vonou mi ou fi le za kanja ye oro nou vonou mi do a glasin kan an medan o kouton nou do nan tok pasin ha an medan ka terapi ye oro nou vonou mi klavisin kan an medan famasi du lak podo sen jorjou po e dele ro nou vonou mi fine alada dan sasin o kan an medan bonou e fangpo otro lo fine an alisi miton me fine an o betes da ye oro nous venons au mido ofi e ne lobo mi fine genyo mina si humo atinke budo a johanton lek bubu na do yin hikoto o lek bugo sanpa e ne onwe do akutoru sin kan me fio mi ato intero gloglo ji e yin o palais de congrès ton yo wari ba fine bo mi o hoton do mi o sian zana bi didi a pa di do fine we so do buru gloglo e un ali dede timbo koro jinjawe bonu mi me ina gbo ko to di we yan mi bo je fide vu ide bonjio ina yin tonu omi chopo na le yi kado ali ne onji bo si kuro ali jire nu o mewe li yen gbe bonu e ba ikwedo onu kan o e ka mi toru na yin o te na toru apa e ne onwe gosin ali e ne onu ya to interrome jele o vlafo po don lewe mi na yin yi ro to we yin o 117 e we na yoro e ma ka yoro bo so bu do dai hun na o ye me zo chi to ro bi ne to mi to me fie e lo ni e uri zo ho ri un do ha mi to me we yin mi do ra yin yi ro to ma lo kan o 118 e de do fran do po bonu o mi na yin o su o suto ha mo ro po jen INF sin o gonu owe yin bonu mi mo do mejele o hora lo mi to me fibo di o vivude allo yo po di we gba sin da kona bo nu ti on do we yan mi na yoro 114 bo ran si kudo ho ha INF sin o mele o teme o teme zongli temi ton ku ton ton ne jo me ho kan je te gbondo egbe sin asangbe ajio inu kunpon e yin mu fura gbe ji e de le ton jio mi o mo do me mi ale kwa jinu o mi do o gwede vwe inu bon e la chenu mi
3: ku eji mi an se nu ijero to lede bip radio e do to emi ne sin kuton
4: le nu de nu ele ye ka mo sin ni ta no huzu se gbe san ve toa